Iki pemirsa kalajengaken nggih menika wonten kintenan malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawasan Timur hadir nyuwun lagu langgeng dayaning rasa. Salamipun kagem Mbak Rindu, Bu Rindu ya, Bu Surati, Bu Yasman, Bu Nino, Ipung, Bunda Gini, Bu Fatima, Mas Andri, Mbak Timbul, Mbak Pono, Pak Mul, Mbak WR, Bunda Rus, Pak Eko, Pak RT, Setia Kemawan, matur suwun. Kula tunggu sekalipun, mesti matur nuwun yuk gerengong ye, menika saking Mbak Ani Suwarno. Sekalipun mangke langgeng dayaning rasa ye, penting mangke badhe kataraken. Lan semoga ingkang mangke badhe keparingipun menika nggih. Lan sinambi nyerantos menika pilih siang menika mangke radi Buana Seragen badhe nyiaraken langsung nggih rapat paripurna DPRD Kabupaten Seragen. Sinambi nyerantos menika katerakan langgeng malih kados ingkang pun kersakaken saking Mbak Andi Suwarno menika nggih wonten langgeng dayaning rasa kita aturaken sugeng midhangetaken.